0: Toni Braxton in Unbreak My Heart. Smo? No, pa dejmo. Dobar večer, ura je...
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo vas pozdravljamo, ula šegula. Toni Braxton in Unbreak My Heart. Smo? No, pa dejmo. Dobar večer, ura je...
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo vas pozdravljam.